går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

gubben på svaj. Hej på dig, då. Hur har du det själv då? Jo, det är tjov och det viftar. Kom med om du vill. Ja, du vet vad vi lägger till. Det är dans på Brännebrygga. En gammal och kär tradition.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

är rädd om kvällarna. Och jag dödade en fisk själv, och du må tro att det var otäckt. Den darrade i mina händer. Men vad skrattar du åt?

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461, 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

lite gas. Det ska mor vara när vi två ska fara över takens huvud. Man behöver en dröm ibland. Långt, långt bort ifrån land på tumman hand. Och ut på sjön den vida vi ska glida i en grönmålad båt. Vi mot

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

wimpels zwaai. Hej på dig då, hur har du det själv då? Jo, det är tjov och det viftar. Kom med om du vill. Ja, du vet vad vi lägger till. Det är dans på Brännebrygga, en gammal och kär tradition. Fullt med publik och trevlig musik. Ja, bara var en vals utan dragspelets ton. Och en dans på Brännebrygga är för många ett stort äventyr. Där är glädje och

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll. Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för

slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

är rädd om kvällarna. Och jag dödade en fisk själv, och du må tro att det var otäckt. Den darrade i mina händer. Men vad skrattar du åt?

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Vår e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt.

som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

saktigast. Det ska mor vara när vi två ska fara över ett tag som sövet där man behöver en dröm ibland. Långt, långt bort ifrån land på tu man hand. Och ut på sjön den vida vi ska glida i en grönmålad båt. Vi mot varma

Målad båt, kärleken ska skötas, släppa mötas i en grön målad båt. Svärma på havet, det är förfärligt härligt då. In och tala ett ärligt oänbärligt helst när man har sin sköna i sin gröna båt som jordet var.

0: Välkommen till Radio KD. Det här är Ricky Karlsson som intervjuar olika personer om nationell, regional och kommunal politik. Vad vill Kristdemokraterna och hur ser vi på hur Trollhättan och Sverige ska styras i framtiden? Välkommen till Radio KD. Ricky från KD här. Idag har jag glädjen att ha med mig Maria Nilsson. Maria Nilsson, du är regionpolitiker.
1: Ja, det stämmer bra det.
0: Men Trollhättebo, vänersborgare, var bor du egentligen, Maria?
1: Men jag bor ju i Vänersborg, nära Vänern. Det är svårt att säga det, alltså, när man har bott i Trollhättan över 30 år, kanske 35 år, att Vänersborg, att man ska gilla att vara där. Men jag tror att det är Vänerluften som gör att jag älskar Vänersborg.
0: Men vad är det du saknar mest med Trollhättan då?
1: Alltså det jag saknar mest, det är nog temalekplatserna.
0: Temalekplatserna? Ja. Maria, vi ska nog komma tillbaka till dem, det lovar jag att prata om. Men du är regionpolitiker. Om vi ska börja lite, vad är regionen och vad håller regionen på med?
1: Precis. Regionen, vi har ju en stor region, det är hela Västra Götaland. Så vi har ju behövt dela in oss i fem delar för att det ska liksom funka. Så den delen som jag har, inte ansvar, men jag har ansvar för en del av Västra Götaland. Och det är ju den norra delen. Det är ju, Fyrbodal.
0: Mm. Ja. Men regionen för mig, det är oerhört mycket sjukvård.
1: Mm. Jo, men det stämmer. Det är nog den största delen är ju hälso- och sjukvård. Men sen har vi också region, alltså vi tänker kollektivtrafik och vi har kultur.
0: Det är ju jätteviktiga bitar. Men Maria, den här mandatperioden som har varit nu, Vad har du gjort i regionen och vad har du varit med och påverkat?
1: Oj. Ja, alltså, nu vill man liksom säga vad man har gjort kanske mandaten innan också. Men jag ska fokusera på den här mandatperioden. Och i regionfullmäktige, så det som jag känner att som jag är mest stolt över, eller det finns två saker. Det ena är ju det beslutet som vi fick igenom, trots att hela den rödgröna ledningen var helt emot.
0: För det är väl också så att det är de röda som styr i regionen?
1: Ja, alltså det är ju det. Och det är bara jobbigt, för att vi höll ju på att få styret. Men det är ju så, när några partier får kalla fötter.
0: Då har det naturligtvis varit utmaningen här mandatperioden med ett rött styre.
1: Det kan man väl säga. Mm. Absolut.
0: Men här frågar jag om vad du har lyckats med.
1: Ja, men då säger jag det. Att ett beslut är regionfullmäktige. Och det är att vi ska införa vårdval BUP.
0: Du, det här låter lite tekniskt. Vad är det egentligen?
1: Ja, alltså vårdval, det är ju liksom precis som vårdcentralerna. Att det finns offentliga vårdcentraler som regionen styr över. Och sen finns det också privata vårdcentraler. Men det viktiga är att de som går till vårdcentralen, det ska vara så bra kvalitet som man inte ska ens tänka på vem är det som har vårdcentralen. Och då är det på samma sätt vi vill att BUP, barn- och ungdomspsykiatrin, att det ska kunna... det är så många barn som står i kö. Måste liksom göra någonting. Så att då behöver vi ha ett vårdval där också. Och innan du avbryter mig nu så vill jag bara säga att det som jag har varit med och påverkat mer specifikt, det är ju vilken inriktning i vårdvalet. Och då är det våra UPH-er, och det är också en förkortning. Men det är alltså vårdcentraler som har ett extra uppdrag kring barn och ungas psykiska hälsa. Det är där vi ska förstärka så de både kan utreda och behandla. Så att barn- och ungdomspsykiatrin, som är den specialiserade, de ska fokusera på de riktigt, riktigt sjuka barn och ungdomar kring psykisk ohälsa.
0: Ja, men jag tror vi alla har hört om de här långa köerna för BUP.

0: och men om vi lyfter blicken lite och men det är jättefint att kunna välja fler. Men det är ju någonstans också, BUP finns ju av en orsak och alla de utredningar som sker där. Det är ju oerhört viktigt för följdkonsekvenser, eller hur Maria?
1: Mm, absolut, men alltså, BUP är inte till för att utreda. De är till för att behandla barn som är ätstörningar, som går och vill ta livet av sig, som har riktigt, riktigt dåligt i sin psykiska ohälsa. Det är det de ska jobba med, de barnen. De här barnen som behöver en utredning och få medicin. Alltså det kan UPH:erna göra, men då behöver de få det mandatet och det kan de få i och med att det blir ett vårdval.
0: Tack Maria, nu har jag faktiskt lärt mig mer. Det är kul att faktiskt få till sig ny information och lära sig mer. För det är ju lite så här att man blir ju väldigt specialiserad när man håller på med politik.
1: Ja.
0: Och ja, Maria vill faktiskt säga tack till dig att du engagerade dig i just den här gruppen. Och för att det är en utmaning med barn och ungas psykiska hälsa.
1: Ja.
0: Vi ser att antalet barn med NPF-diagnoser och så vidare, det växer.
1: Mm.
0: Så det här är ett helt samhällsproblem. Mm.
1: Ja, det är det. Och det finns ju också, vi måste ju också jobba med förebyggande och hitta liksom grundproblemet. Och en stor del är att det finns en väldigt stor sömnbrist.
0: Varför sover barnen inte då?
1: Ja. Det är ju det som, alltså det är inte rocket science utan mycket har att göra med mobil och sociala medier. Och det är även så att det är vuxna som sover för lite också.
0: Det tror jag vi alla har känt någon gång att vi har sovit för lite. Det här är ju jättebra att du har fått igenom, men vi har ju ett val i höst.
1: Ja.
0: Vad vill du få till nästa mandatperiod?
1: Yes, ja, nej men alltså... Ja. Alltså jag älskar ju valrörelser. Då får ju träffa allt folk och prata vad vi vill. Nej men det vi vill liksom, alltså en viktig sak är just det här med vårdvalet för att korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin. För jag vet att de rödgröna, vinner dem så kommer de att stoppa detta och ta bort det beslutet. Men om vi får vinna valet här, då kommer det här att gå igenom. Så att det här är liksom en stor grej att vårdval BUP röstar på KD.

0: Men Maria, när jag tänker på dig så tänker jag också på en annan fråga inom regionpolitiken.
1: Ja,
0: och, det är kvinnosjukdomar.
1: Ja, precis. Så bra att du tar upp det. Och det är också något som jag är väldigt starkt engagerad i, och det är ju kvinnosjukvården. Och man kan ju tycka att 2026 så borde vi ha kommit längre, men ja, en liten bit har vi kommit, men det finns mycket kvar att göra. Och det finns sjukdomar som bara kvinnor får, som är hormonbetingat, som uppträder i, ja, oftast i puberteten. Endometrios och lipödem, och det är tjejer, och det är fortfarande lite för outforskat, och det finns alltså vården är inte bra. De lider så mycket, de här tjejerna och kvinnorna.
0: Ja, det är ju ena sidan utav livspusslet. Jag har försökt engagera mig i andra änden. Och det är klimakteriet.
1: Ja. Det finns väldigt mycket inom kvinnosjukvården. Så klimakteriet har vi också. Och där är det ju så att vårdcentralerna har ju fått klimakterievården i, ja, vad ska man säga, över sig, överlämpat. För att i alla tider, fram till först kanske 10-15 år sedan, så är det ju barnmorskorna som är experterna på hela kvinnans, alltså från puberteten upp till klimakteriet. Så de har ju haft den bästa kunskapen. Men då bestämdes det att det skulle minskas ner på barnmorskornas uppdrag, så då lämnades det över till vårdcentralerna, och de har inte riktigt fångat upp det här. Så att det finns ett stort jobb där på vårdcentralerna för att ta hand om klimakterievården.
0: Oh, men det är väl lite klassiskt så att tyvärr att sjukvården prioriterar det de redan kan, och så får man nya uppdrag. Och det blir i sig en utmaning.
1: Precis. Och vi har klimaterievården, men vi har också migränvården, och det är både kvinnor och män, men det är en stor del av kvinnor som lider av migrän, och många av sjukskrivningarna är migränrelaterade. Så att vi har kommit en bra bit i och med den här migränappen som jag var med och beslutade om. Den finns, som Västra Götaland har, så den rekommenderar jag att hämta på din App Store eller vad det är du har för telefon.
0: Är det en app för självhjälp? Eller?
1: Ja, det är det. Och det är Västra Götaland som är grunden till den. Men, så det har jag varit med och beslutat om. Men det finns mer att göra.
0: Ja, vad gott att höra. Men du Maria, jag skulle vilja vandra hem till Trollhättan igen.
1: Ja, det gör vi.
0: Och vi pratar ju om temalekparkerna lite fort. Och alltså, så fort jag ser en temalekpark så tänker jag på dig, Maria.
1: Ja, men du är ju
0: försökt. Vad är det som gör att jag förknippar dig med temalekparkerna?
1: Ja, det kan vara så att det grundar sig på en kristdemokratisk motion som jag skrev 2014.
0: Oj, det börjar bli några år sedan nu.
1: Ja, det är det. Och att den motionen kom till, det var ju att min yngsta dotter Malin, hon pluggade nere i Malmö. Och där fanns det lite temalekplatser, så att hon ringde mamma och sa: men mamma, varför finns det inga temalekplatser i Trollhättan? Oj, vad är detta? Så hon fotade och skickade till mig, och jag skrev en motion. Nu har vi temalekplatser sedan 2015.
0: Ja, och jag kan glädja dig, Maria, att vi i KD brinner fortfarande för temalekparken här i Trollhättan.
1: Oh, bra.
0: Och vi har faktiskt tänkt att ta nästa steg.
1: Spännande.
0: Ja, vi går till val på att ha en temalekpark i Åsaka.
1: Ja.
0: Därför att varför är det bara centrala Trollhättan och vår stadskärna som ska ha temalekparker?
1: Precis.
0: Hela Trollhättan måste leva.
1: Ja, det är så sant. Och det som är så roligt är ju att många familjer tar som utflyktsmål, åker mellan de här lekplatserna och upptäcker nya platser. Så att, varför inte?
0: Ja, jag brukar säga när barnfamiljer frågar vad ska jag göra i Trollhättan. Ja, lyser solen så är det temalekparker, och regnar det så välkommen till Innovatum.
1: Ja, bra.
0: Det ligger någonstans i det. Men du som ändå ser lite Trollhättan utifrån. Nu när vi fått ett skifte här på styret. Vad ser du utifrån att vi gör?
1: Dels så det känns ju som att det är lite lättare att leva i Trollhättan. Ja, för jag vet ju, valfrihet är ju en stor, en viktig del för Kristdemokraterna, och att det börjar att märkas, att, ja, att det blir lite lättare att leva.
0: Ja. Men Maria, om vi backar tillbaka till början, varför blev det egentligen KD för dig?
1: Ja, alltså, vet du. Jo, det var faktiskt då när vi bildade familj och fick barn, så blev barnomsorgsfrågorna, och på den tiden hette det ju dagis, då blev jag väldigt så här, jag satt hemma i soffan och ammade och var liksom upprörd över hur det var. Stora syster Hanna då, som var 2,5, alltså det, jag tyckte att det var för stora barngrupper, och så det var liksom det som engagerade mig. Så jag röstade på KD valet 91.
0: Oj, det
1: är länge sedan nu. Och då ringde faktiskt, på den tiden så var det Mikael Hansson som satt i kommunfullmäktige. Så han, jag kände honom. Så han ringde och undrade om inte jag kunde ta ett uppdrag inom barnomsorgspolitik. Och jag tackade ju jag direkt.
0: Men
1: vet du, då sa han så här, ja men vad bra Maria, då får du bli medlem. Ja, så då blev jag medlem.
0: Så frågan om uppdrag gav medlemskap?
1: Ja, nej, men det var ju barn, alltså, ja, det kan man säga, det var det som tog uppdragen. Men att jag just la min röst på KD, Kristdemokraterna, det var alltså familjepolitiken. För det var och är fortfarande enda partiet som har en familjepolitik.
0: Och det kan man måste faktiskt tacka Alf Svensson i det här fallet.
1: Ja.
0: Still going strong.
1: Absolut.
0: Men Maria, du som kristdemokrat, när jag hör vårdfrågor, det första jag hör, det är ju någonstans att ni vill lägga ner regionerna. Och du vill ändå bli regionpolitiker. Hur hänger det här ihop?
1: Ja, nej, men det är ju så här att jag är ju inte liksom politiker för min egen skull, utan det är ju för alla invånare, för att man ska få den bästa vården. Och är det så att det är postnumret som gör vilken vård du får, ja, nej, men då måste vi ju fixa till det, för att det är så orättvist, det är långa köer. Har du fått en cancersjukdom, ja, då är det inte säkert att du överlever om du bor i fel region. Det här är en livsviktig fråga, att vi behöver ha ett nationellt ansvar. Därför behöver staten ta ett större ansvar för sjukvården. Och det är det jag jobbar för, att vi ska komma dit. Men så länge så behöver det vara en bra vård i Västra Götaland, i Fyrbodal. Och då kämpar jag för det. Men jag är den första som kliver av min plats om vi får nationellt ansvar för sjukvården.
0: Ja, men det är ändå skönt att höra en politiker som egentligen inte vill ha sitt uppdrag.
1: Ja, jag har det så länge, jag är ju nytta.
0: Ja, och det tackar vi dig jättemycket för, Maria.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du upp på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

på svaj. Hej på dig då, hur har du det själv då? Jo det är tjov och det viftar, kom med om du vill. Ja du vet vad vi lägger till. Det är dans på Brännebrygga, en gammal och kär tradition.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

lite rädd om kvällarna. Och jag dödade en fisk själv, och du må tro att det var otäckt. Den darrade i mina händer. Men vad skrattar du?

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

viskas. Det ska mor vara när vi två ska fara över takomsövet, där man behöver en dröm ibland. Långt, långt bort ifrån land på tumman hand, och ut på sjön den vida vi ska glida i en grönmålad båt. Vi mot

målad båt. Kärleken ska skötas, läppar mötas i en grön målad båt. Svärma på havet, det är förfärligt härligt. Och in och talat ärligt, oänbärligt. Helst när man har sin sköna i sin gröna båt. Som i jordet var.

lyssnat ut här. Vilken slagsida hela båten lutar. Blir det haveri eller kollision, så finns det en flytväst åt var tionde person. Livbåtar saknas tyvärr denna gång.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

bump och svaj. Hej på dig då, hur har du det själv då? Jo, det är tjov och det viftar. Kom med om du vill. Ja, du vet vad vi lägger till. Det är dans på Brännebrygga, en gammal och kär tradition. Fullt med publik och trevlig musik. Ja, bara var en vals utan dragspelets ton. Och en dans på Brännebrygga är för många ett stort äventyr. Där är glädje och fest.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Ja, ni lyssnar på Radio Trollhättan och det är dags för ett nytt parti. Och dagens parti är nämligen Sverigedemokraterna och de ska få presentera sig själva här. Varsågod.
1: Jag heter Tony Brantberg och jag är gruppledare för Trollhättans Sverigedemokrater.
0: Ja.
1: Har suttit i politiken för partiet i 7-8 år. Jag har ett förflutet i politiken sedan 90-talet också när jag satt i samhällsbyggnadsnämnden. Så jag har väl varit engagerad ganska länge på ett sätt.
0: Mm. Och du har två kollegor med dig och vi tar nästa.
2: Jag heter Marie Berg och jag är vice gruppledare i Sverigedemokraterna. Och ja, jag har varit dåligt intresserad av politik innan, men barn och barnbarn och barnbarns barn gjorde att jag kände att nej, Sverige är på väg åt rätt fel håll, så jag vill verkligen att vi ska göra någonting åt det. Och det går inte att sitta vid kaffebordet, utan då får man försöka engagera sig. Och det var därför jag engagerade mig. Och jag har suttit i kommunen sedan 2018.
0: Ja, ja, okej.
2: Så det är några år.
0: Då tar vi nästa.
3: Mitt namn är Erland Larsson, fyller snart 66. Och jag har också varit med ganska länge. Jag har varit med cirka 10 år nu. Jag gick med 17 tror jag. Och andre vice ordförande. Och är med i ett antal nämnde bland annat. Mm. Så jag har ju sett utvecklingen. Jag gick i början och knöt näven i många år. Men man måste engagera sig för barnen och våra äldre. Det är det som brinner för mig.
0: Mm. Okej, okay, då går vi in på första frågan här. Och egentligen när vi pratar med ungdomar så här, om Sverigedemokraterna skulle vara de som bestämde nu egen majoritet och så där, hur tycker ni att skolan fungerar och sådär? Om vi börjar med de yngsta då, förskolor här i kommunen, hur tycker ni att det fungerar med dem som finns här i Trollhättan?
3: De fungerar ganska bra faktiskt, har gjort det i alla fall, men det är ju en komplex barn, så det är svårt att få ihop tider, för oftast är det tre anställda på en barngrupp och så vidare. Och man är ju inte tre hela tiden, utan man är oftast två. Ibland är man bara en.
0: Ja.
3: Så sätt är det ganska jobbigt för dem.
0: Om jag säger, ni är ju politiker, så att säga. Hur långt vad kan tjänstemän berätta om tre år? Då går det upp eller ner så? Eller hur lång planering har ni? För att det går ju inte att komma till höst att nu behöver vi två skolor till liksom. Hur långt i förväg kan de beräkna?
3: Vi har haft bra beräkningar ända tills det blev tvärstopp då. Ja. Så vi ligger med för många förskolor just nu.
0: Okay.
3: Så det är en översyn som hela tiden pågår och så vidare. Och det kommer mer siffror till hösten vad som kommer att skall då.
0: Ja, just det.
3: Mm.
0: Och jag förstår, det är ju man kan ju inte sitta och kanske en av det, utan det är väl ett visst antal man måste ha, för de ska ändå ha mat, man ska ha en...
3: Vad som kommer att skall då.
0: Ja, just det.
3: Mm.
0: Och jag förstår, det är ju man kan ju inte sitta och kanske en av det, utan det är väl ett visst antal man måste ha, för

0: kompisar. Det blir sämre kanske och åka och lämna och hämta. Och det finns, ja, just den här närheten som man har haft då med mindre förskolor. För nu blir det större enheter. Mm. Och ja, det kan man ju alltid diskutera hur, om det är bra eller dåligt. Det som oroar då, det är ju att de här små enheterna utanför tätorten, alltså i våra mindre förorter, de är ju de som oftast blir drabbade, och de är ju de som absolut måste till för att vi ska ha en landsbygd som lever. Ja. Och skolan, förskolan är ju jätteviktigt om vi ska behålla barnfamiljerna där ute.
1: När man ser att vi måste tyvärr minska det, vad händer med lokalen då? Kan man bygga om det och använda till något annat under en femårsperiod? Eller hur fungerar det här?
0: Vissa förskolor använder man idag och bygger om till LSS-boenden. Det är en sak. Sen tittar man ju på andra möjligheter att få verksamheter i förskolorna. För det är klart att någonstans måste man ju använda, eller man måste ju använda lokalerna till någonting. Och det är klart, det har varit brist på LSS-boenden, och då kan man ju använda det till det kanske. Det kräver en viss ombyggnad självklart, men de är oftast ganska slitna ändå, så det behöver väl vara ett underhåll på dem.
1: Ja, just det, just det.
0: Det var ju reportage i tidningen häromdagen om hur slitna skolor och förskolor.
1: Ja, just det. Om vi säger, går upp lite grann till grundskolan, tänker jag på nu då. Hur ser det ut i Trollhättan just nu då? Hur skulle ni vilja se framåt? Hur ska man jobba liksom med skolor? Så skolan är ju ganska stort, det är många barn vi har och mycket skolor och sådär då.
2: Det är ganska komplext just med, för det går ju med det där med, ja. Men huvudsakerna enligt mitt tycker är att landsbygds åsaka Vedlandar och Pärrad och Sjöntoppen naturligtvis vi kvar där för hela landsbygden där. Men det kommer bli att någon skola kommer få stryka på foten på något sätt. Och för det är ju så, det är ju hyreskostnader som ska betala sig, och elevpengarna, den hänger ju inte riktigt med det och så vidare. Mm. Tyvärr.
1: Nej, okej. Okay. Hur ser det ut med, vad heter det, när grundskolan är ju från ettan till nian så, men är det inte i kommunen har vi två stora skolor kan man säga då. Ett är i Sylte, va?
0: Ja.
1: Och sen är det väl, vad är
0: Lyrfåga,
1: just det. Ja. Hur ser det ut där? Men det finns fortfarande om det blir mer barn så man har inte fyllt det fortfarande, va, eller?
0: Ja, barngrupperna minskar ju, det gör de. Och sedan så har det ju skett en del omflyttningar. Dels för några år sedan när man la ner Kronan så flyttade man ju en massa elever runt om i stan och bussade dem. Och sedan så har man ju gjort andra förändringar på vissa skolor. Det har varit utav olika orsaker då. Det har funnits en del problem i skolorna de sista åren, eller kan vi väl säga, det är ganska många år. Men som inte har uppmärksammats på samma sätt som det har gjorts nu. Mm. Och skolan behöver nog ha en ordentlig översyn för att barnen ska få en bra utbildning och för att barnen ska kunna utvecklas på det sätt som vi vill.
1: Hur är det? Du nämnde någonting om Kronan. Det är fortfarande bussar som går, va? Så det är. Men hur är det? Jag har hört några prata om att man ska ge alla barn kort. Eller hur fungerar det här riktigt, som en del säger?
0: Ja, det man då tittar på nu då, det är ju ett busskort över sommaren.
1: Ja, sommaren var det, just det.
0: Som alla med, var det 7-9 eller 6-9 skulle få. För att man, vissa av dem ska ju kanske ha sommarjobb och sådana där saker, men för att de ska kunna vara med i lite olika evenemang och sånt där, så skulle man ha då fria busskort i sommar. Mm. Det är klart, det finns ju

0: yngre barn också som kanske gärna skulle vilja följa med då, men de får inga busskort nu i alla fall.
1: Ja, just det. Hur är nämnden som har hand om skolor, säger, är de ute och kontrollerar, eller inte kontroll, men är de ute och besöker skolor och så och tittar på dem? Kommun äger ju skolor, men är de också ute på de privata, eller får man inte besöka dem, eller hur fungerar det liksom?
2: Nej, vi är inte ute på de privata, utan det är bara de kommunala då. Vi har varit ute, men det är inte för att det är besiktiga direkt, utan det är kollat att prata med lärare och elever och prata med rektorn också, pedagoger och sånt. Så vi har ju varit ute på ett antal skolor och sett av verkligheten och så vidare. Vi pratar om lyrfrågor, ja, den är ju full egentligen, för det är ett antal elever från Staver bland annat som har sökt sig till lyrfrågor och fyllt upp den till, ja, till full helt enkelt. Sylte är ju inte riktigt full, det där är ju, men de har ju problem där med, om man säger så, och så det kommer bli en utmaning, och särskilt då när det har varit det här med utredningen angående förvaltningen och detta som har smittat ner sig även på nämnden, så vi har inte fått reda på allting som har hänt i diverse skolor.
1: Eller är det skolmyndighet, är det staten som utreder det, eller är det ni kommun som utreder sånt, eller är det staten har en skolnämnd som inspekterar från Stockholm typ, eller?
0: Skolinspektionen finns ju, och de kan ju göra inspektioner ute på skolorna. Dels så kan de ju bli kallade dit, men också om det är skolor där det finns problem och det har funnits mycket anmälningar och sånt, så kan de ju även göra oanmälda besök. Det var ju ett besök på en skola här för inte så länge sedan i Trollhättan. Och där sa man ju då efteråt att de klarade sig för den inspektionen. Det hade varit roligt att veta vad man har inspekterat och vem man har pratat med också, men det vet vi inte.
1: Men det är ingenting som ni lokala politiker får reda på, utan det är de i typ i Stockholm som, eller skolnämnden, eller vilka det är nu som inspekterar liksom.
2: Ja, vi ska ju få reda på resultat egentligen. Nu fick vi inte det, för det var ju nyss klar den, och att de fick godkänt, det var ju Sylteskolan vi pratade om då. Och nej, vi fick inte reda på det riktigt vad vi fick reda på att de hade gjort ett antal handlingsplaner. Men det är ju en skillnad på handlingsplan och då, hur det fungerar i verkligheten då.
1: Ja, just det. Om vi går vidare då, ni har väl lite hand om gymnasiet, men ni ska ändå ha ett grepp på det där då. Hur lägger vi till det liksom?
2: Jag är ju med i Kunskapsförbundet.
1: Det ligger på det.
2: 5-6 år. Så sett så ligger vi med ganska bra egentligen. Men det mest, det är väl att det är viss frånvaro där och så vidare och så vidare. Men något som kom upp nu är väl egentligen att skolmaten är så dålig så de vill inte äta den egentligen. Det är drygt 50% som äter skolmaten bara, 55. Och är det inte så att den är för dålig, så är det för att de inte blir mätta helt enkelt. Men det var ju en... det kom ju upp på senaste mötet för några veckor sedan, så det var ju lite bedrövligt, men det har vi vetat om i flera år nu just, och de håller på att utreda, men maten blir inte bättre, utan det är ju så att den blir väl mer och mer processad och då och mer gröd och då kanske inte alla elever äter den helt enkelt.
1: Okej.
0: Jag ska väl göra förtydligande med att säga att man la ner Kronan. Det var ju, man la ner mellan och högstadie. 1-3 är väl kvar där fortfarande.
1: Ja, just det. Jajamensan. Sen, om vi pratar lite grann om måltider idag. Som jag förstår, det är väl ingen skola som lagar egen, utan det gör väl i de här centralkökena nu som man har byggt ett på Överby, och när man renoverar det på
0: Hojum.
1: Hojum, det är, ja. Hur ser det ut? Man kör ut varme grejer, sen värma en gång till, misstänker jag, ute i skolor och sådär då, eller?
0: Ja, det, viss mat varmhålls, men sedan så är det ju saker och ting som måste värmas på. Nu är jag inte så insatt i skolmaten, så jag ska inte säga vad de gör. Jag har bara varit på invigningen på Hojum, och det är väldigt, väldigt fint centralkök. Och sen ska de ju då börja med lite beredskapshantering av mat också, med frystorkat och sånt där.
1: Ja, just det. Hur är det? När man är pensionär, kan man beställa mat där också ifrån? Såhär kylmat eller vad det nu är då?
3: Men, nej.
1: Eller är det bara ifrån den här, ja, en affär som man kan via den här plattan beställa på då, eller?
0: Du kan ju beställa mat från flera olika. Det är flera butiker som har catering.
1: Ja.
0: Sedan så finns det väl ett önskemål att man skulle vilja kunna beställa även från centralköken då, men
1: ja, just det.
0: De har väl kanske inte resurser att göra de små förpackningarna på samma sätt och okay. Hantera det.
1: Mm.
0: Det är ganska många portioner om dagen som de gör det.
1: Jaha, okej. Okay. Ja, spännande. Hur är det stöd till dem som behöver extra stöd? När jag var liten så kallade man för klinik, OPS-klass eller kliniker och sådär. Men hur är det? Jag vet ju, det har ju med ekonomin att göra och sådär. Hur ligger vi till budgetmässigt så? Är det ansträngt läge eller finns det? Hur skulle ni Sverigedemokraterna vill ha framåt liksom, om ni fick bestämma så?
2: Ja, man kan säga att det är extremt ansträngt läge, det, för det finns inte resurser.
1: Okay.
2: Jag har ju varit i kontakt med flera vårdnadshavare då, föräldrar, ja. Som säger att de barnen får inte det stöd de är berättigade till, och rektorer, de vet ju om det, men de har ju sin budget att gå efter, så, så tyvärr så räcker det inte till. Sen har vi det här med, vi har ju en anpassad grundskola också, den ligger också på Sylte då.
1: Ja.
2: Och den eleverna, de går ju upp där med, om man säger så. Vi är uppe i 110 cirka, och så där har vi ett antal som har problem och så, om man säger så. Och det kostar ju pengar det med naturligtvis. Så det är många som ska ha av budgeten, om man säger så.
1: Hur skulle ni Sverigedemokrater vilja se framåt? Hur ska man jobba med skolor och sådär liksom?
2: Ja, det kan jag säga direkt alltså. Finger vi mer information i nämnden? För den utredning som kom fram till det är att vi i nämnden, vi har inte fått reda på någonting, om någonting så gott som. Vi måste hela tiden fråga oss fram.
1: Ja, ja.
2: Har vi fått information hela tiden fortlöpande från rektorer till exempel, till nämnden eller på något sätt, eller från förvaltningen, och så hade vi vetat vad som har pågått och vad som pågår. Men det har ju varit så tyst, så vi bara väntar, men det kommer nu enligt mina senaste utredningar att vi kommer att få vara med i mer tyngre beslut, om man säger så.
1: Ja,
2: och även andra förvaltningar kommer jobba över gränserna, om man säger så.
1: Ja.
2: Så det kommer, jag tror det kommer bli bra nu. Jag tror faktiskt det.
1: Ja, ja, men det är bra. Det är bra.
0: Det påtalades väl från den här utredningen och i den rapporten som är skriven att det har varit en tystnadskultur som inte har varit riktigt hälsosam. Och det har ju gjort att vi nu har bland annat statsdirektören som leder ett förändringsarbete inom skolan och förvaltningen. Och jag hoppas att det ska ge resultat, självklart, för det är ju många barn som får illa utav att det är stökigt i skolan, det är mobbing, det är mycket som förekommer. Och vi la ju förra året en motion om att vi ville ha en mobbingsamordnare. för att stärka de här barnen, hjälpa barnen att de ska kunna gå till skolan och känna sig trygga. Det ska finnas en handlingsprogram för de här som är utsatta, att de känner att de är trygga i skolan. Tyvärr så sågade ju hela kommunfullmäktige det här förslaget. Senare så fick vi igenom en motion om droghundar, och där man alltså ska polisanmäla alla brott. Den har tyvärr förvaltningen trollat bort genom att säga att rektorerna får själva välja om de vill använda droghundar i skolan och om de har pengar i sin budget för det. Och sen sa de också att de tänker inte anmäla klotter på bänkar. Och i min värld så är det lite grann att förlöjliga de problem som är. För jag menar, vi tittar på Benjamin till exempel, som har varit uppe i TTELA, som har varit mobbad i 4 år. Och så säger man att det finns handlingsplaner. Ja, om man inte får en handlingsplan att komma i verkstad på 4 år, då är det någonting som är fel. Det finns andra barn som tar livet av sig. Jag har haft själv kontakt med Suicide Zero. Och nu pratar man att ungefär 45 barn varje år i skolåldern tar livet av sig. 150 000 barn varje år, eller varje månad, går till skolan med en klump i magen. Vi har nu föreslagit en trygghetssamordnare istället, som ska stå på barnen och föräldrarnas sida, och givetvis även lärarna som behöver stöd. Och där man, den ska vara frikopplad då från förvaltningen. Men de ska se till att det händer saker, att det blir verkstad av det. Och det roliga är, eller roligt och roligt, det är väl tråkigt att det ska behövas egentligen. Men Friends kom ut med en rapport nyligen där man vill ha en elevombudsman i varje kommun. Och det är, när man läser den så ser man att det här är nästan som jag kunde tro att det var vårt eget förslag på detta. Och det är tyvärr så att mobbingen och det här ställer till det för väldigt många barn. Vi har 10-åriga flickor som inte vågar gå till skolan. Och så ska det inte vara. Vi ska ha en skola där alla barn kan gå till skolan och vara trygga.
1: Mm. Vi har ju ni har fått valt musik nu, och vilken låt har ni valt nu? Det är ju med Dolly Parton och Kenny Rogers, va? Och vad heter låten?
3: Det var, den heter Islands in the Stream, och det var jag som valde den, för jag tycker den är jättefin.
1: Vi lyssnar på
3: den. Så nu rockar vi loss.

0: Ja, det var bland annat Dolly Parton som vi lyssnade på tillsammans med någon kollega där också. Nu har vi kommit till jobb helt enkelt. Vad tycker ni i Sverigedemokraterna? Hur ska vi... Vi har ganska mycket företag, jag vet det, men hur kan man göra så att vi får mer industri hit och även privata företag och sådär? Vad tycker ni som parti liksom?
1: Ja, jobb. Vi ska inte skapa jobben, för det finns de som är mycket bättre på det än politiker. Men däremot så kan vi hjälpa till med att skapa förutsättningar för att företag vill komma hit. Och det är ju bland annat att vi har mark där man kan etablera sig. Att vi har en energi som man kan utveckla sina företag. Vi vet ju att det är många kommuner idag som alltså får neka företag att komma till deras kommun. För att de har inte möjlighet att ge dem den energi de behöver. Och vi slår i taket på vissa områden i stan i alla fall, och vi kommer väl att behöva mer energi även i Trollhättan om vi ska etablera fler, och speciellt om det blir lite tyngre industrier. Sedan måste det finnas bostäder som är attraktiva för människor att flytta till Trollhättan, och då är det attraktiva bostadsområden, och vi har haft väldigt, väldigt lite av villatomter under många år. Vi har haft en tomtkö som har varit jättestor. Vi har idag väldigt mycket planerade detaljplanerade områden för flerbostadsområden. Men det saknas fortfarande då villaområden. Det kommer några stycken nya områden, men det tar lite tid där. Sedan är det ju kommunikationer, givetvis, att vi har en bra infrastruktur med vägar, järnvägar, att vi har skolor som är bra. Högskolan Väst är ett alldeles utmärkt sätt att få kvalificerad arbetskraft i stan. Sen gäller det bara att försöka behålla dem i stan så att de vill stanna och jobba här och bli en del av Trollhättan. Men sen handlar det ju om väldigt mycket att få den arbetskraften som finns, att få den utbildad till det som företag behöver. Och då kan det ju vara så att man behöver ha mera typ industriskolor, mera praktiska utbildningar, för där är ju också brist idag. Vi har ju haft och har ju fortfarande bra verksamheter på till exempel GKN, och där de flesta som gått den utbildningen faktiskt får jobb efteråt, och det är ju jättebra, men det behövs nog kanske mer sånt, och det vi behöver profilera Trollhättan som en bra stad att bo och leva i, och då finns det vissa saker som vi kanske måste se till, att vi, det här med tryggheten som har varit lite diskuterat i några år, med vi har ju haft några områden som inte har varit så väldigt trivsamma kanske, och nu har det blivit bättre enligt de undersökningar som finns, men det finns fortfarande mycket att jobba på där. Vi jobbar ju mycket med trygghetsskapande åtgärder i stan. Alltså belysningar, vi försöker göra parker och sånt mera öppna och där folk ska vistas mer. Vi behöver göra centrum en plats där man kan få folk att vistas ännu mer. Och då kanske vi inte ska ta bort så mycket parkeringar i stan som vi gör, utan att det finns möjligheter att få en plats och parkera så man kan handla i stan. Annars åker folk ut till Överby och handlar. Vi har också turistsäsong som kommer. Och finns det inte parkeringar så får vi inte turisterna att stanna och gå och äta en bit mat eller handla i våra centrumbutiker heller. Så det är väldigt viktigt att vi får en attraktiv stadskärna med trivsamma miljöer där folk vill vistas. Sen görs det mycket trevligt på somrarna i Trollhättan. med musik lite överallt, och vi har väldigt många fina uteserveringar och allting sånt här. Men man kan alltid bli bättre på allting.
0: Jag har en fråga. Du sa bostäder, så får ni uppgifter på hur många som är på kö? Ni vet ju inte kanske om privater, men på Eida till exempel, det är lång kö just nu på Eida som ni ser att oj, vi kanske behöver bygga mer, eller hur?
1: Eida har väl ett antal lediga lägenheter idag. Okay. Sen är det ju så här, du kan ju ha brist oavsett om du har lediga lägenheter, för att lägenheterna är inte på den plats där du vill bo.
0: Nej.
1: Nu byggs det ju på Vårvik äntligen ett bostadshus som Eidar faktiskt då ska ha. Och det kan ju börja och att Vårvik blir ett nytt attraktivt område, för jag tror det går att göra jätteattraktivt på Vårvik. Skulle man få byggnader som hamnar mer kanske åt den klassiska arkitekturen, så tror jag att man skulle kunna stärka det området jättemycket, för det har en historia av gammal klassisk arkitektur med de byggnader som är kvar, och det är ett område som andas kulturhistoria i Trollhättan verkligen. Så att det är ett område, jag har ju en vision hur jag skulle vilja se det, men det är inte jag som ska bygga, som sagt då.
0: Nej.
1: Men sen har vi väldigt mycket planerade områden för byggnation. Jag tror vi har detaljplaner som är över 2500 bostäder.
0: Okay.
1: Så vi har väldigt mycket, men det är bildasidorna som saknas.
0: Ja, just det. Hur är det med tomter? Så här? För kommunen har ju så stor yta de har liksom, men det finns fortfarande mark som man skulle kunna fixa villor på, eller är det infrastruktur som saknas där, eller vad?
1: Det, alltså vi, Trollhättans kommun har mark, och det finns mark även i tätorterna utanför Trollhättan som går att utveckla.
0: Ja.
1: Och det finns i de översiktsplaner som vi håller på att titta på nu, så finns det områden där man vill kunna expandera även ute på landsbygden. Men som sagt, vad vi har även här i stan, och det har väl inte varit prioriterat kanske på samma sätt med villabyggnation, för jag tror vi har nog legat på mellan 400 och 500 i tomtkum under många år. Men det ska ju vara i lägen som är attraktiva, och markkostnaden har ju också farit iväg, så det blir ju dyrt totalt i och med att det är höga markkostnader. Och det blir ju i med att man förtätar, så går ju markpriserna upp. Och sen finns ju de som vill att vi ska förtäta, och där har jag väl en annan åsikt kanske.
0: Mm.
1: Jag vill ha mera gröna ytor emellan husen, så man kan gå ut även när man blir gammal och sätta sig på en bänk och under några träd och må på gott.
0: Du pratade lite grann om säkerhet eller trygghet och sådär. Jag har hört, det var någon tjänsteman, har ni inte ett ställe som man släcker, man har lite belysning och sen när man går så tänds det upp, men jag har inte förstått vart den befinner sig, den sträckan, eller är det vid Kronogården på det stället?
1: Det finns ett testområde, och nu kommer jag inte ihåg exakt, men det finns på något mer ställe, jag tror om det är uppe på andra sidan älven, är på västra sidan älven.
0: Okay.
1: Vid någon cykelväg, och där har man den här smarta belysningar, om man får säga så. Att man dämpar ner belysningen när det inte är någon där, men den aktiveras när man utav rörelsevakter då, när man kommer och går eller cyklar där. Och så tänder det upp.
0: Skulle ni vilja ha mer sådana grejer? Nu förstår jag att det är en kostnad, det är inte så billigt. Men om man ändå ska bygga nytt och ändå ska sätta de här stolparna, då, hur mycket extra skulle det kosta att ha en så här rörelsevakt där, eller?
1: Ja, det är nog inte rörelsevakten som är den dyra biten, utan
0: okay.
1: Vi har ju fattat ett beslut för ett och ett halvt år sedan någonting, om att byta ut alla belysningar i Trollhättan till LED-belysningar, och det håller man ju på, och det är klart, det är inte billigt. Men samtidigt så är det en energibesparing. Så avbetalningstiden på det där innan det når en break-even är faktiskt inte så lång, 6 år eller någonting sånt där, om man beräknat det till. Och då har man ju också väldigt mycket mindre underhållsintervall på den här belysningen. Så det är ganska, det är nog ganska smart grej. Och tack vare LED:en och de här nya teknikerna som kommer med smarta belysningar, så kan vi göra mer sån här smart belysning, alltså som tänder och släcker på ett helt annat sätt än tidigare. Och de drar inte alls den energi som de gamla lamporna gjorde.
0: Och hur, det var när otryggt i en park där, har kommunen varit och lätta upp lite grann buskar och så här, som man inte kan gömma sig bakom, eller är det fortfarande ett jobb som ni ser att de skulle kunna vidareutveckla så, eller?
1: Det måste göras mer, för det finns fortfarande områden som känns otrygga och som i de här trygghetsundersökningarna får en sämre värdering. Hjortmosseparken har ju varit en sån. Och det är klart, belysning och buskar som inte går att gömma sig är ju viktigt för tryggheten. Och tryggheten måste vi ju värna för att folk ska våga röra sig ute. Mm. Och det är ju inte minst viktigt för de äldre som idag känner en otrygghet och vistas ute på kvällar och eller till och med på dagar ibland. Och det görs en hel del. Och sen så har man ju också satt upp på flera ställen övervakningskameror för att kunna få en bättre säkerhet på vissa områden då, som har varit känns otrygga.
0: Mm. Hur är det, vet du? Är det... Ni andra, har ni någonting att lägga till där på det gäller jobb eller infrastrukturen vi har pratat om lite grann där?
2: Nej, jag tycker väl egentligen att Tony har fått med det mesta där, för att jag tror ju att det här med skola, förskola, att det är bra. Att folk liksom, det är i Trollhättan, där har de bra skolor och det är trist personalen och där är man trygg och så. Mm. Då tror jag att folk tänker, ja men då kan jag chansa att flytta dit. Men får man höra att nej men det är inget vidare, då tror jag inte att man gör det oavsett hur bra jobbet är. Jag vet ju folk som bor här i Trollhättan som faktiskt skickar sina barn till Göteborg. De sitter på tåget till Göteborg. För att de tycker inte att det är tillräckligt bra. Och med det sagt så är det inte liksom att jag klankar ner på skolan, men det är så pass viktigt för människor att barnen har det bra i skolan. Och det tror jag är en del i det här att få företag att komma hit och kunna locka folk och följa med företag till exempel. Så det tror jag nog att vi får försöka så gott vi kan göra det som Tony sa.
0: Men hur är det? Ni är ju, vet du, politiker då. Visst, det är ju stora frågor. Hur får ni reda på saker i nämnden så att ni kan liksom lägga förslag och sådär? Eller är det... Ja, ibland får man ju det på efterhand sådär då. Det är klart, tjänstemän kanske inte kan berätta varenda detalj om man köpt en penna och grejer. Men får ni reda på ganska bra hur det fungerar i nämnden så, eller...
3: Ja, jag kan ta det inom skolan, då pratar jag nästan om tystnadskulturen, så är det alltså. Vi får reda på när folk har slutat kanske, möjligtvis. Eller genom tillsättning av en ny rektor till exempel. Eller den rektors flytt som har varit. Det har varit en ganska stor flytt av rektorer på olika sätt. Men vi får inte reda på varför de slutar. Nej. Jag har ställt den frågan många gånger, men sekretess eller andra orsaker som inte kan gå in på, men det visar sig att det var inte riktigt det, utan de har helt enkelt jagat bort dem på ett fint sätt. Det är ju beklagligt.
0: Ja.
1: Sen tror jag ju att företagsetableringar är ju ofta ett litet hemlighetsmakeri också. Mm. Så att det förekommer nog samtal som inte vi får, men sedan får vi, beroende på vad vi sitter i för olika nämnder eller utskott, så får vi en del information om företag som är på väg att göra saker och ting. Det har ju varit väldigt mycket på gamla Saab-fabriken. Och där är ju vissa saker på gång. Sen hoppas vi ju då att de här ska bli verklighet och att det ska bli verksamheter som kommer stånd till gang. Det finns andra saker som man vill etablera i Trollhättan, men det är också, då kräver det kanske att man får bidrag från EU och sådana saker. Tyvärr så är det väldigt mycket bidragsjobb som tack på gröna omställningar och sånt här som är, ja, man vet inte om det blir bidrag eller inte, och då kan man inte sätta igång det, va. Men det finns några ljuspunkter som vi har fått reda på. Sen kan man ju inte alltid berätta om allting heller då, tyvärr.
0: Nej. Man kan väl säga, det var ju givetvis tråkigt att Saab försvann, men samtidigt nu efterhand, lokalerna står ju där, så att infrastrukturen finns ju det. Det är ju bara att sitta och hyra ut. Det är väl det jobbet som är det stora i princip.
1: Tyvärr är nog väldigt många av lokalerna slitna, så det kräver det en hel del jobb för att ställa i ordning dem. Och sen ska de ju alltid anpassas till den verksamhet som ska bedrivas där. Ja.
0: Är det ni som äger lokaler, eller är det en privat som äger
1: det
0: detta?
1: Det är, vad är det han heter, Stellan någonting?
3: Ja, Svante.
1: Ja, Svante är det, ja.
0: Det är privat,
1: ja,
0: alltså.
1: Ja, han är privat.
0: Okej.
1: Så att sen har ju kommunen en del mark där uppe som ligger under detaljplanering idag också.
0: Ja, just det.
1: För nya etablering.
0: Ja. Ja, men det är bra, det är bra. Vi ska ta nästa låt här. Och vem är det som önskar den?
1: Ja.
0: Ted Gärdestad.
1: Den får vi skylla på Erland.
0: Ja. Himlen är oskyldigt blå. Vi tar och lyssnar på den. Varsågod. Mm.

0: Himlen är oskyldigt blå som vi spelar just nu. Och vi sitter här med Sverigedemokraterna och vi har kommit fram till åldringsvården här. Och om vi pratar åldringsvård till att börja med då. Hur ser Sverigedemokraternas idé ut framåt? Hur är kön dit? För ska man bygga ut eller har vi för mycket platser? Eller hur ligger vi till just nu?
1: Jag vet inte exakt eftersom jag inte sitter i den nämnden.
0: Nej.
1: Men jag tror inte att det är sådana jättekö. Men det är bara vad jag tror, så lita inte på det. Men våran äldreomsorg, om vi hade fått bestämma, så hade den varit helt annorlunda mot vad den är idag. För som vi ser det så är det toppstyrt på ett vis som inte är bra för varken de äldre, alltså våra omsorgstagare, eller för personalen. Utan man måste låta personalen planera och vara med och bestämma mycket mer än vad man gör idag. Sen har man det ju väldigt jobbigt tack vare att vi har många som är väldigt språksvaga. Och det blir svårt och tungt för dem som ska göra deras jobb när de inte liksom förstår helt enkelt vad de ska göra. Och det gör ju det orimligt jobbigt för den personalen som får ta ansvar. Så i våran äldreomsorg där ska alla klara svenska språket i tal och skrift. Det är ett minimikrav. För det har blivit så fruktansvärt jobbigt för personalen. Det får vi höra väldigt ofta hur det är. Och det är inte schysst mot dem som man har anställt heller. Att man liksom ger folk, tänker jag då, utan att veta att du ska få ett jobb. Ja, det är klart. Jag vill gärna jobba. Men de kan inte språket. Nej, det ordnar sig ändå. Alltså, man blir ju lurad till någonting. Och för uppenbarligen så vill ju folk arbeta. Men hur ska de kunna klara sin arbetsuppgift? Och det kan inte vara roligt att sitta eller komma till jobbet varje dag och veta att många saker missar jag för jag förstår inte vad vårdtagaren vill ha hjälp med. Så det här blir ju liksom moment 22 på något vis. Så språket är jätteviktigt. Och sen handlar det ju om att lämplighet måste man ju också se till. Det handlar ju inte bara om att byta blöjor, mata och bädda och så här, utan man måste ju ha en viss empati. Och har man inte det, då kan man ju inte ge den omvårdnaden. För vi går ju in i folks hem, även om de bor på ett äldreboende, så är det ju deras hem. Och kommer vi instövlandes där och inte har någon som helst empati, utan bara gör jobbet så att säga, rent praktiskt, och så går ut igen. Det är inte värdigt. Det är absolut inte värdigt. Man tog ifrån personalen möjligheten med det här med schema 2019, i början på 2019, och då blev det central schemaläggning. Och det säger ju sig självt att det sitter folk på kommunhuset och ska tala om vart folket ska vara. Det funkar ju inte riktigt så. En platschef vet ju, och personalen på en enhet vet ju hur Agda mår idag. Vad Agda ska göra imorgon. Och att allt som händer i den här gruppen människor som man ska ta hand om, det vet ju personalen på plats. De kan sätta sina egna scheman. Då får de det till att fungera. När jag själv jobbade inom vården så hade vi fast schema. Och det tyckte ju jag var bra, men det är inte säkert det passar alla. Men då visste man när man skulle jobba. Man kunde gå en kurs. Man kunde bestämma träff med någon. Det kan inte personalen idag. De kan ju knappt ens få en tandläkartid, för de vet inte om de ska jobba eller inte. Alltså det är helt orimligt det här. Och det som jag sörjer väldigt mycket när det gäller äldreomsorgen i Trollhättan, det är att Moderaterna faktiskt stred för att ta bort den centrala schemaläggningen så länge de satt i opposition. Men sen blev det tyst. Och det är jag jättebesviken på. Väldigt, väldigt besviken på. Det har bara fått rulla på och det blir inte bättre. Och det kommer inte att bli bättre förrän personalen som vet hur det ska skötas sköter det. Vi måste lita på dem. Sen kan vi inte ha så att chefer inte är på en arbetsplats mer än ett år, ett och ett halvt. När jag började inom kommunen satt jag i omsorgsnämnden, då ringde jag runt till olika boenden och frågade hur länge de hade haft sin chef. Ja, ett år, ett och ett halvt år. Det var någon som hade haft chefen i två år. Men så såg det ut på alla ställen utom på ett ställe. På ett ställe hade de haft samma chef i 12 år. Och då tog jag upp det i nämnden och frågade: har ni tagit reda på vad den här chefen gör på sitt jobb som gör att hon trivs och arbetskamraterna, de som jobbar där, trivs i 12 år? När vi har ett snitt på 9-10 månader eller ett år. Det där måste man titta på. Man kan inte bara liksom låta det gå. Och sen ska de få känna maten. Alltså i våran äldreomsorg, även LSS, i all omsorg, så ska de få känna när maten lagas. Alltså det är ju då... Många gamla, de, eller äldre ska jag säga då, gamla ska jag... Jag tillhör dem ju själv snart. Eller ja, det är jag ju. Men sluta alltså äta. Det är inte gott. De är inte sugna. De får en tallrik framför sig. De har inte fått suttit och funderat: vad luktar det här? Vad får vi idag? Prata med grannen liksom. Vad tror du det blir idag? Jo, men jag kommer ihåg att det var fisk. Ja, men det är det nog. Alltså, då blir man hungrig när man känner maten lagas. Men när det bara kommer en tallrik och ställs framför dig, då är det, alltså, det är ju det höjdpunkten på dagen. Att få äta. Det borde det vara i alla fall. Men nej, så tror jag inte att det ser ut, tyvärr. Kylda matlådor hade vi ju ett bra tag. Jag tror att det är kvar fortfarande delvis. Jag vet inte. Men det är riktigt tråkigt. Nu är det förvaring i min värld. Äldreomsorgen är förvaring.
0: Hur skulle ni vilja ha det framöver alltså? Om ni fick egen majoritet och ja, varann som bestämde?
1: Då skulle vi prioritera. För jag tror att vi kan prioritera ganska mycket. Det finns många saker som vi gör. Fråga mig inte vad det är. För det blir väldigt kontroversiellt. Så det tänker jag inte svara på just nu. Men det finns mycket saker vi kan prioritera och så kan vi lägga de pengarna på det, men vi kan organisera om det. Vi kan göra så att det blir som det var förr. Alltså att jobba på ett före detta, det hette ju ålderdomshem på den tiden. Lagade de mat där? Alltså det var samma personal år ut och år in. Kom det in någon ny som skulle jobba där så togs den om hand och fick lära sig i lugn och ro. Det är så det ska vara. Det ska inte vara så att folk stannar i 2 veckor, 3 veckor och sådär, får de till nästa ställe. Och nu ska de ju gå, de har ju övertalig tid nu med den här schemaläggningen. Då ska de hoppa från ställe till ställe. Och det kan inte vara schysst att hamna på ett ställe där jag inte har en aning om hur de här som bor på det här stället, hur de vill ha det. Jag känner inte personalen och jag känner inte de boende, men jag ska ändå göra ett bra jobb. Så nej, det finns mycket. Riv ner, bygg nytt.
2: Det du var inne på det, Marie, med språket, det är ju jätteviktigt även för de äldre, för ofta så hör de inte så bra. Och om man då inte har ett språk som är lätt att förstå, så blir det ju ännu sämre för de gamla. Och sen är det ju också så här, det här att man ska vårda så länge i hemmet, det skapar ju också en väldigt stor ensamhet för de äldre. Många gamla har inte mer än ett antal besök per dag och inte så långa besök heller. Däremellan så sitter man själv och man ska sitta själv och äta. Och det vet man ju hur roligt det är att sitta och äta själv. Och du känner inte, som du säger, men maten är lagad. Du har inte känt dofterna utav maten. Du har ingen att prata med när du sitter och äter eller delar ett vanligt middagssamtal. Jag kommer ihåg, jag lyssnade på tv-programmet, såg på tv-program för några år sedan. Det var en äldre kvinna uppe i Stockholm. Hon var 92 år och sånt där. Hon sa: jag känner mig som ett fängelse i mitt eget hem. Jag är så pass pigg fortfarande att jag skulle vilja kunna gå ut och gå på en konsert någon gång. Men alla mina vänner är borta. Och jag vågar inte gå själv. Och det hade man haft de här ålderdomshemmen, så kanske det hade funnits någon annan där som också hade varit i samma situation. Som säger: jag följer med. Och så hade man kunnat få bort mycket av ensamheten. För jag tror att ensamheten är en av de värsta fienderna som gamla har idag.
1: Tror jag med.
0: Ja. Så,
3: det är lite märkligt, jag pratar just om ålderdomshemmet när jag var 15 år och besökte en äldre man i Nossebro som jag bodde där. Han satt på ålderdomshemmet, han var runt 70 år. Och han satt där och gjorde en fågelholk. Han var väldigt glad, alltså. Han visade upp vad han gjorde och så vidare. Han gick runt där och så vidare. Och då hamnade han där och jag frågade, varför är du här igen? Du är ju frisk. Nej, jag var ensam så jag ansökte så jag fick plats här. Så. Och det var ju fantastiskt. Nu finns ju inte de hemma här. Utan kommer du på något hem eller något, då är du nästan till dement. Och så. Mm,
2: tack. Ja, just det du säger med dement. Det har ju gjorts utredningar på hur gamla mår och vilken hur man upplever saker och ting om man kan bo i en mera trädgårdsanpassad miljö. Mm. Alltså man bor i kanske markplan eller möjligtvis på andra våningen så att man har en möjlighet att komma ut och sitta i en trädgård, sitta vid ett litet bord tillsammans med andra och ta en kopp kaffe, ha lite blommor på ett bord och plocka lite bär eller någonting sånt där. Och det är ju ofta då även de som är dementa mår bättre utav detta, för det är ju saker och ting som man kommer ihåg kanske från barndomen som väcker de här minnena och som gör att man mår bättre. Och det finns ju som sagt utredningar som visar på att det boendet är väldigt, väldigt mycket mera värdigt för de gamla att få. Istället för att vi nu bygger åldringsvård som är på 6, 7, 8 våningar upp i ett höghus. Det är en reflektion man kan göra, hur vi hanterar gamla.
4: Åldringsvård, ja det är ju de här hemmen som jag tänkt på att säga. Men sen, man har ju innan man kommer på hem, för det, jag tror det är en liten kö dit faktiskt, så man får ju hjälp, man har ju hemhjälp då som det heter då. Och det är givetvis lite billigare för kommunen givetvis. Men hur fungerar det tycker ni, det, att man får hjälp i hemmet då? Och då är det ju, de kommer oftast med cykel då, och sen är de där i, jag tror de har 14 minuter på sig, då ska de hinna värma mikron och sen ja, ska de väl, iväg sen.
2: Det är väl det där som du pratade om förut,
4: schemana.
2: Ja. Och de som har absolut bäst kunskap om hur mycket tid du behöver sätta hos en person, det är ju de som jobbar med dem. Och då bör de, för det, de gamla har ju dagsform de också. Alltså den här veckan så har inte Britta mått så bra, utan hon behöver ha lite mera hjälp. Och då kan man göra det om man är nära och kan prata med sin chef om hur ska vi planera tiden. Sedan så måste man nog fundera på effektiviteten, för att det man får reda på när man pratar med de som jobbar där, det är att väldigt, väldigt mycket tid går åt att transportera sig mellan de här som ska ha hjälp. Nu har man ju också flyttat bemanning från Sjuntorp till exempel till Sylte är det väl, ja. Och det gör ju att de får ju ännu längre tid för att ställa in sig hos en vårdtagare i Sjuntorp då. Och sen måste man ju, ja, man hör ju vissa saker, man skickar folk från som är upphärad till Sjuntorp för att besöka och en från Sjuntorp och skicka till upphärad. Ja, det är sånt som man har fått hört när man pratar med personal då. Och det låter ju inte jättesmart. Så det finns nog en del som man kan göra utan att man ska inte behöva springa fortare, men man kanske kan jobba lite smartare och man kanske kan planera verksamheten lite bättre om man är planerar ute på enheterna.
4: Vi ska gå in på LSS. Jag vet att det är inte bara de gamla som, men hur är LSS:en här i stan? Jag vet de har olika boende, vet jag. Ett i Sylt och ett i, ja, på olika ställen har de sådana här boende.
1: Ja, jag är inte så insatt i hur många som finns, men jag vet ju det här på Sylten nu som ska stängas. Det är ju jättetråkigt alltså att det blev på det viset som det blev, alltså för att det är en av de boende ringer till mig en till två gånger i veckan. Vart ska jag ta vägen? Jag har bott här i 20 år. Hur kan de göra så här? Jag vet ju inte hur mycket information han har fått. Det kan jag ju inte svara på. Men han säger själv att han inte har fått så mycket information. Men det spelar ingen roll. Man har låtit de här lägenheterna förfalla och inte gjort någonting åt dem. Man tog ju över dem efter landstinget då, har jag hört. Och jag tror faktiskt att det är så. Men ibland så tycker jag att det verkar som man fattar beslut och inte tänker på att det är människor bakom besluten. Vad händer med en grupp människor som har bott tillsammans här många år? De har visserligen egna lägenheter, men de är en grupp. De är ju en typ av en familj. Det är deras familj. Och nu vet de inte vart de ska ta vägen. Alltså det gör ont i mitt hjärta när man gör så. Jag tycker inte det är respektfullt. Annars så har jag väl inte så... Vi har ju haft lite turbulens i LSS i Trollhättan, men vad jag har hört så har det lugnat ner sig. Vissa personer klarar vi inte av att ta hand om helt enkelt, för det är för svår problematik, så då köper vi platser där det finns folk som klarar av det. Men sen är det ju återigen det här med att man, ja, helt krasst plockar folk ifrån gatan för att fylla tjänster, och det är inte bra. Det är aldrig bra. Utan man måste se till att ha utbildad personal. Och då får man helt krasst plockar folk ifrån gatan för att fylla tjänster, och det är inte bra. Det är aldrig bra. Utan man måste se till att

0: dagliga saker. Det har de ju i sitt område och där har de kunskapen. Kommer man till ett nytt område så är det outforskat och då skapar man en oro hos dessa människor. Och som sagt, många kommer också splittras. Nu får vi några stycken nya LSS-boenden. Och så säger ju det att det ska inte vara någon brist på platser enligt den informationen vi fick.
1: Men det är en annan typ av boenden.
0: Det är en annan typ av boenden, helt klart.
1: Så det är inte riktigt, det här är satellitlägenheter. Så det är något helt annat. De har ju var sin egen lägenhet, ett eget krypin. Sen finns det en lägenhet i trappuppgången dit man går och träffas. Där personalen är.
2: Okay.
1: Så tryggheten ligger i det. De bor själva, de sköter sig själva. Men hur blir det nu när det inte finns någon satellitlägenhet att gå till? Alltså någon personal att gå till. Utan de måste ringa eller larma, vad vet jag. Jag tror att det är många sådana frågor. Och det känns inte okej att göra så här. Jag tycker inte det. Då hade man fått förbereda sig och skaffa något liknande i Eidars lägenheter, i Eidars trappuppgång och fixat så att de kunde flytta till. Där de kunde följas åt. Personalen har ju jobbat i jättemånga år på det boendet. Så personalen tillhör ju familjen också. Men vad händer nu? Jo, personalen kommer ju att splittras också och hamna lite här och där. De klarar sig, det är jag helt övertygad om. Men de här andra, de boende där, det här tycker jag är riktigt, riktigt bedrövligt.
2: Sen har vi den sista som är det. Det har ju inte med åldringsvård att göra, men jag tror vi har två boenden när det gäller hemlöshet då. En för manliga och en för de kvinnliga som kan bo då, som idag är lägenheter helt enkelt. Hur ser ni på det? Har vi nog med platser? Eller? Det var ett som ska byta område, tror jag. För man får ett nytt boende på ett annat ställe, då, tror jag.
0: Ja, det finns ju det som har varit uppe på Hedeäng som är ganska nedgånget. Och det är väl Göteborgs stadsmission, tror jag, som hämtar vid kommunhuset varje dag och kör dit och så kör tillbaka till stan på morgonen. Och de gör ju ett jättebra jobb. Och det är väl tyvärr så att det finns ju tragiska öden hos många människor som skulle säkert behöva ha en annan tillvaro än den de har. Det kan vara utav olika saker, missbruk, det kan vara annat som ställer till det. Det finns även de som inte har några missbruksproblem. Det fanns en herre här i stan som jag pratade med honom senast i vintras. Där han satt i Betterbackspark på nätterna ofta. Jag var där och jag hade med mig någonting, fika och sånt där ibland. Och han hade inga missbruksproblem. Han var lite sårad utav samhället, om vi säger så. Och ville ha en rättvisa som han inte upplevde att han fick. Och han hade förlorat en del. Han hade haft bostad och sånt där och förlorat detta. Han var lite styrnackad. Jag sa till honom där, du kanske måste bjuda till lite själv också. Och jag pratade faktiskt med både Eidar och några andra bostadsbolag i stan. Och de lovade att hjälpa honom om han bara kom dit. Och det fanns en bostad på Övre Drottninggatan. Och jag sa det, gå dit och prata med dem och så kan du få den. Och det skulle han ju göra. Och sen vet jag inte, för jag har inte träffat honom sen och han finns inte kvar i Betterbackspark i alla fall. Och jag har inte sett honom sen. Men det finns andra personer som har ett tråkigt liv, förmodar jag. De kanske trivs med det till viss del, men för friheten. Men jag tror ändå inte att man vill leva så. Det tror jag inte.
2: Nej. Hur ser ni, hur kan man jobba framåt med de här grejerna? Det är ju givetvis att förlänga det avtalet som man har med den inte matmissionen heter

0: Utan det är ju
1: Stadsmissionen.
0: Stadsmissionen, ja, just det.
1: Ja, man behöver nog hitta sätt. Det finns ju en del sådana här frivilliga organisationer. I Stockholm finns ju vid din sida till exempel. Och det är väl bara synd att det ska behövas. Borde ju ha ett samhälle som kan hjälpa mer och få dessa människor att få tak över huvudet och mat och sånt här. Sen kan man ju absolut ställa krav på att det ska vara nyktert och det ska vara allt möjligt sånt här. Det är inget problem som jag ser det, va? Men det väl känns lite skämmigt när man inte kan, utan att det ska vara bara på frivillighetsbasis, tycker jag.
2: Men där vill jag flika in. Vi har en fantastisk förvaltning när det gäller arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Trollhättan. Fantastisk personal som gör allt de kan för just de här personerna. Alltså, de vänder ut och in på sig och de är så respektfulla. Så jag måste säga att jag tycker att Trollhättan är nog en väldigt bra stad att vara hemlös i. Alltså, det låter ju inte klokt, men jag tror att vi är det. En av de bättre, för de går in med själ och hjärta för att göra det allra bästa, både hjälp till självhjälp och det som är, i alla fall så är det min uppfattning. Och det är väl ingen som vill vara hemlös, det tror jag inte, men samtidigt sen är frågan vad klarar man av? Det klarar man inte av att ha en lägenhet, ja, då gör man inte det. Men de försöker, de ger aldrig upp. De ger aldrig upp på någon någonsin, utan de gör allt de bara kan för att driva på, hjälpa till utan att hjälpa för mycket, för det kan man också göra. Man kan hjälpa för mycket och då blir det inte bra det heller. Så där är jag väldigt trygg i våran förvaltning faktiskt. Väldigt, väldigt trygg. En stjärna till dem.
0: Mm. Och med det ska vi ta nästa låt här. Bon Jovi är det.
1: Ja.
0: Och vad heter låten?
1: Bed of Roses. Nu fanns det ju ingen med blåklint som vi gärna... Eller bättre. Blåsippa.
0: Ja.
1: Men vi får låtsas att det är en blåsippa han sjunger om.
0: Nej, jag var ensam. Vi lyssnar på det. Varsågod.

0: Ja, det var Bon Jovi som vi lyssnade på. Och nu har vi kommit till, vi sitter här med Sverigedemokraterna, och nu har vi kommit till fritid och grejer. Jag vet ju att politiker har ju inte hand om fritid, men däremot har de ju fritidsgårdar bland annat. Och ja, en, tre, om vi börjar med de yngre först, för det är alltid roligt, det är ju våran framtid så. Hur ser det ut med våra fritidsgårdar och grejer och även en, tre? Vad tycker ni om det liksom?
1: Dåligt insatt
2: i det. Ja, nu skulle vi egentligen haft Tom här, för han är ju den som sitter och håller på med de här sakerna.
0: Ja.
2: Vi har ju byggt några nya fritidsgårdar. Den senaste nu är ju i Sjuntorp.
0: Ja, just det. Just
2: som, den ska vara klar om inte allt för lång tid. Om det är inbyggning i höst, eller tror jag.
0: Ja, ja.
2: Och den har man ju tänkt då att man ska kunna ha lite uppdelad verksamhet i. Att när det inte är fritidsgård så ska man kunna, till exempel PRO, kunna vara det. Har det sagts i alla fall.
0: Ja.
2: Det är ju ett sätt att nyttja lokalerna på ett effektivare sätt. Och det är väl inte så dumt.
0: Jättebra.
2: Och den är ju efterläktad i Sjönta, för det de hade i under skolan och simhallen där, det var ju inte bra, varken ur säkerhetssynpunkt, om det skulle hända någonting med brand eller någonting sånt, utrymningsvägarna var inte bra, det var ganska undermåliga lokaler. Och här är ju väldigt mycket ungdomar som glädjer sig åt detta nu. Jag har ju pratat med flera stycken. Jag har ju träffat de här EPA-ungdomarna där nere ett antal gånger. Och det är jättehärliga,
0: ja,
2: killar och tjejer. Så att visst, där det är ett behov där. Och sedan så har vi väl haft ungdomsgårdar, men det har varit lite problem, självklart. Det har varit lite med droger och sådana saker, och det är inte bra. Polisen säger ju det med att de hittar ju en del när de är ute, och det hittar de även på skolorna tyvärr. Jag pratade med polis för en lördag här för 14 dagar sedan. De kom till oss på stan och nämnde ju det att varje vecka så hittar man droger då. Och det är sånt som vi inte vill se där. Fritidsgårdarna ska ju vara för att ungdomar ska kunna umgås och ha trevligt. Och sedan så ska ju överhuvudtaget föreningslivet vara till de föreningar som gör bra jobb. Och det har väl varit kanske lite eftersatt med kontroll hur pengar används. Och det vill vi ju att det ska rådas bot mot. Och det har ju även våra lekmannarevisorer påpekat för kultur- och fritidsförvaltningen, att det har varit en dålig kontroll. Och skattemyndigheter, ekobrottsmyndigheter har ju gått ut med en checklista som säger de här sakerna bör man skicka in uppgifter på, och så att man kan veta, stämmer medlemsantal, stämmer de pengar man får. Man behöver kanske samköra vid saker och ting, så att, för man får ju inte söka bidrag för samma sak flera gånger, men idag finns det ingen samkörning, så du kan söka bidrag både kommunalt, regionalt och på riks, samt i fonder och stiftelser för samma sak. Det har varit lite otydligt med vem som är huvudmannansvarig på vissa ställen, och det är inte bra. Sen ska man veta att de här många föreningar gör ett jättejobb. Och det är otroligt mycket volontärstimmar som läggs ner utav engagerade människor. Och det är ju fantastiskt. Föreningslivet är jätteviktigt. Och dels för att engagera ungdomar och hålla dem borta från en del skrot. Men vi måste också se till att de är rena, att det inte blir rekryteringsbaser för kriminell verksamhet och sånt där. Så ja, kanske det är lite tråkigt att säga det, men det behöver vara lite mer kontroll, så att de föreningar som verkligen gör bra jobb kan säkerställa att de får de pengar de behöver.
0: Hur är det med idrottsföreningar? Vi har ju både skidor och allt vad som finns då, och även gymnastik och jag vet inte allt som finns där. Men hur ser den är det lätt att få tid i våra gymnastikhallar så, eller får ni någon input på sådana grejer eller?
2: Det har väl varit önskemål om att få mera hallar. Vissa av de gymnastikhallar som vi har är lite slitna, självklart. Det underhållet på våra lokaler och verksamheter har varit eftersatt, och det vet vi också om, och det är någonting som man diskuterar just nu, hur man ska komma till rätta med. Man bygger ju en ny anläggning uppe på i Skogshöjden, uppe vid den idrottsfotboll, eller vad heter de där som håller till där uppe? Fotboll är inte min grej. Jag var med skridsko. Jag var en sån där fan de polare, vet du. Åkte skridsko själv när jag var ung. Så att, och där är också ett problem på ishallen, för att det är svårt för både föreningar och allmänhet att få tider, för det är väldigt uppbundet med de lag som ska träna där uppe och sånt där. Så det är klart, sen kan man inte göra allting. För allting kostar ju väldigt mycket pengar. Det finns ju nu att man tittar på en utveckling uppe på Edsborg exempelvis. Det kanske kan finnas fler alternativ att titta på, samverkan mellan kommuner och sånt där, jag vet inte, för att hålla nere kostnader och kunna bygga de anläggningar som kanske blir ännu bättre och flexiblare då för användningen.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: denn so in Wahr?
1: Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan. Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara.
0: Hallå där Trollhättan. Trött på krångel och gamla lösningar? Då har vi ett tips. Testa något liberalt. L som i lärare, L som i lösningar, L som i lite bättre Trollhättan. Mer kunskap i skolan, mer trygghet på gatan och framförallt mer frihet i vardagen. LLL. Lätt att komma ihåg när du står där på valdagen. Leta efter bokstaven L. Jag heter Sigrid Olin Wingren och tillsammans kan vi göra Trollhättan lite bättre.

0: räkna såklart. Och man måste våga ha mer förväntningar på barnen. Vad tycker du om det, Per?
1: Oh, jag tycker det låter väldigt logiskt egentligen. Alltså skolan är ju liksom det är ju det man ska lära sig för sitt vuxna liv, så att man kan ju liksom inte gå om hela skolan, utan det gäller ju att skolan är bra när du från första klass, och att man får ungar får lära.
2: Hej, jag heter Per Wingren och ansvarar för äldrefrågorna för Liberalerna i Trollhättan. Det tog hand om oss när vi var små. De arbetade, betalade skatt och byggde det Trollhättan vi har idag. Ändå mäts deras omsorg i minuter. Stress, olika ansikten i dörren och personal som tvingas springa snabbare. Våra årsrika förtjänar bättre. Vi säger, sluta räkna minuter, börja se människan. Liberalerna Trollhättan, vi vill bara göra allting lite bättre.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

sakteligast. Det ska man vara när vi två ska fara över tak och sövet där man behöver en dröm ibland. Långt, långt bort ifrån land på tumanhand. Och ut på sjön den vida vi ska glida i en grönmålad båt.

båt. Kärleken ska skötas, läppar mötas i en grönmålad båt. Svärma på havet, det är förfärligt härligt. Och in och talat ärligt, oänbärligt. Helst när man har sin sköna i sin gröna båt. Som i jordet var.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

Han såg den fast den var svart av röken och den bleks av tropikens sol. Han liksom hörde den fladdra.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17.

Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen.

handen på svaj. Hej på dig då, hur har du det själv då? Jo, det är tjov och det viftar. Kom med om du vill. Ja, du vet vad vi lägger till. Det är dans på Brännebrygga, en gammal och kär tradition. Fullt med publik och trevlig musik. Ja, bara var en vals utan dragspelets ton. Och en dans på Brännebrygga är för många ett stort äventyr, där glädje och

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
3: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra

är rädd om kvällarna. Och jag dödade en fisk själv, och du må tro att det var otäckt. Den darrade i mina händer. Men vad skrattar du?

letti. La ra ra ra ra ra ra ra ra. Var är så mycket smultron och grädde till

Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädörr där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: Hej allihopa! Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.
2: This is my island in the sun.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss? Är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds.

0: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
1: Hej allihopa! Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
2: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
1: Ja, så välkomna att lyssna.
2: Välkomna.

0: är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden. När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
2: Hej allihopa! Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
3: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
2: Ja, så välkomna att lyssna.
3: Välkomna.

saktigast. Det ska mor vara när vi två ska fara över takomshövet, där man behöver en dröm ibland. Långt, långt bort ifrån land på tumman hand, och ut på sjön den vida vi ska glida i en grönmålad båt. Vi mot varma länder steven vänder i en grönmålad båt. Båten får gånga dit vindarna vill. Blåser det inte så ligger vi still. Våren lyckas skåda får vi båda i en grönmålad båt.

Ryssland tutar. Vilken slagsida hela båten lutar. Blir det haveri eller kollision, så finns det en flytväst åt var tionde person. Livbåtar saknas tyvärr denna gång.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.